0: séð maður. Hann var Sigfússon og nú andaður fyrir hér fyrir 30 árum. Hann var bóndi í Reykhólasveit og bjó þar síðast er á Kambi heiti. Hann var lágur vext en reyðvaxinn og haustur og haldur og hinn mesti fjörmaðar. Þessi Jón sagði frá því að þegar hann var á tvítungs aldri vinnum að hjá kollabúðum hjá bónda þar er Sigfús hér. Þar svo við vortíma nokkuð að Sigfús í þessum var sundur orðaði arðkrískan mann. Er eigi getur hvað hann hér? Lendi í heitingum með þeim hér arðfyrir að senda honum sendingu að taka skyldi hefndir fyrir sig. Skyldu þeir við það. Snemma hinn næsta vetur brásum við á bænum að greipi tóla hlinja nýtt við vísum undarlegum hætti og að innum þótti sjálfrátt en allir þeir vissum sendinguna nýtt það þegar henni enda þorði bóndin hvergi að vera einn en þorðum svo fram enda þorði bóndin hvergi að vera einn en þorðum svo fram
1: vreemdende stemmen gebruikt in een track van De Fabriek en Ausland. De Fabriek en Ausland. De Fabriek bestaande nog steeds uit Richard van Dellen, Harald Schellings, Martijn Hooman, Haraldur Ingi Haraldsson uit IJsland en Peter Eerman. En wordt deze keer bijgestaan ook door Dirk Reneman, oftewel Roberto Ausser. Hij is Ausland, u hoorde de track Dogan Rag. Het staat op het album Emigré. Emigré, wat verschenen is via het label De Fabriek uit Zwolle. En helaas wel een kort stukje van een vrij langere track, maar het is nog helemaal niet anders. We hebben maar 2 uur X-rated. Van Ten Horned Beast. Het laatste album Capra Hirsus. Verschenen via Cold Spring. Je hoort een gedeelte uit The Hallowing. The Hallowing of the North. Ten Horned Beast.